Ради е крај себе, где год кофер спустиш, обосје ме треба, само мало воде.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу, већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дело,

На нима е назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

тај кофер лакове. Суце понекад зацакле да виде дал ту витеза има. Него?

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

Никад више, зашто невен не мирише, не сечам се, то е прича дуга. Не питај ме, ту пред свима,

0: Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене? Отишла си со смехом, а у срцу с

дана Божа звани. Господо драга, он је нестао без трага и то целе причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа